0: عايزه حاجه.
1: حاجه ايه؟ حاجه تاكلي؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزه ايه؟
0: عايزه اكل، عايزه اغني، عايزه ابوسك، مش عارفه ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: اسمع يا حسن، انت عارف ان احنا جايين الاجازه دي عشان ندور على شقه بدل ما احنا قاعدين عند ماما رزق.
1: وشقه ماما مالها؟ واسعه وشرحه وماما قاعده لوحدها، وبعدين ماما بتحبك قوي.
2: احنا مش ممكن نشوف اللي بيحصل ده ونقعد ساكتين.
1: اسمع يا حسن، المبلغ اللي حوشناه السنتين اللي فاتوا حوالي 4000 جنيه، خدهم يمكن يساعدوا. المهم نفكر في المبلغ اللي باقي هندبره ازاي.
3: الباقي لازم ابله سميحه والحاجه فضيه يدفعوه، هو مش ابوهم برضو.
4: انت كنت بتجسسي يا بنت.
3: اعمل ايه يا بيه؟ ما هي حاجه تضايق.
4: احنا مش هنشحت من حد. دلوقتي معانا 4000 جنيه والباقي لازم يتدبر. السلام عليكم.
1: مع السلامه.
3: مش هتشوف بابا يا بيه؟ دي حالته وحشه قوي.